0: جی ہاں بالکل صحیح سنا آپ نے، چاند کو زمین پر بلاتے ہیں، چاند کا حسن زمین سے ہے، چاند کا حسن زمین سے ہے، چاند پر چاندنی نہیں ہوتی۔
1: آج باتیں چاند پر ہو، آپ نے کبھی چاند کو آسمان پر چلتے دیکھا ہے؟ نہیں نا، یا دیکھا ہو، کتنا خوبصورت لگتا ہے کبھی وہ صاف آسمان میں چلتا ہے تو کبھی بادلوں میں چھپ جاتا ہے، تب بھی اس کی چاندنی ہلکی ہلکی سی بادلوں میں پھیلتی رہتی ہے، پھر اس کا بادلوں میں سے جھانکنا، اس کے ساتھ اکھیلیا کرنا کتنا سندر لگتا ہے۔ یہ انوبھو کتنا ہمارے جیون کو سکھ سے بھر دیتا ہے، قدرت کا یہ کتنا خوبصورت نظارہ ہوتا ہے۔

جی ہاں، آپ نے اس کا ایکسپیرئنس ضرور کیا ہوگا دوستو۔ ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں کہ ہماری جو ماتائیں اور بہنیں ہیں، تو جب کروا چوتھ کا ورت ہوتا ہے تو وہ چاند کو ہی دیکھ کر اپنا ورت کھولتی ہیں۔ اور ایک وشیش بات یہ ہے کہ ہماری ماتائیں بہنیں اگر ہمیں سن رہی ہیں تو میری بات سے ضرور ایگری کرتی ہوں گی کہ اس وشیش دن چاند کے بہت نخرے ہوتے ہیں۔ کبھی وہ بادل میں چھپ لیتا ہے، کبھی وہ خود کو دیر تک چھپا کر رکھتا ہے، اور ہم اس کا اتنی بے صبری سے انتظار کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگ صبح سے بھوکے ہوتے ہیں کہ کب چاند نکلے گا، اور اس کو دیکھ کر اور ہم تب کھانا کھائیں گے اس کو ارک دینے کے بعد۔ تو اور چاند سے اپنے پتیوں کے لیے وشیش روپ سے آشیرواد لیا جاتا ہے،